33 72 29 52 52 mbonga basmana batati bongi akumunga sona begiti wa mfafa izangati kwa singati awe tenta la kosa ke mada fonde ki luka itamla tosi bara la sokala mbegiti kare ala sokala mbegiti ya kangoro ala tingbada bomanda kete bezanga ala kizuri kwa da fronde ki luka.